Parlez-vous France? Radio.

0: Izmena na Radio Fantasy.
1: Sami hiti
2: na Radio Fantasy.
1: Maraton garantirano največjih hitov.

0: podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matis Plemenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
4: Oddaja VS Styling.
5: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
4: VS Styling.
5: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
6: V oddaji VS Styling bomo govorili o najbolj očarljivi ulici v soboto 5. septembra od 9. ure dalje in mali audiciji v četrtek 3. septembra ob 17. uri med trgovinico Heidi Picassi in 4 Kids. Najbolj očarljiva ulica.
4: VS Styling.
5: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
4: VS Styling.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
8: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
9: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
10: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
13: Z enoletnim jamstvom.
12: Planet Autotehnike.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobro jutro voščim Darjo Štravstisu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom so se ponoči znova zaostrile. Ameriške sile so napadle dva iranska raketna lanserja na otoku Larak v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih raket proti ameriškima oporiščema v Jordaniji. Jordanska vojska je sporočila, da je prestregla 8 raket. Ameriško poveljstvo napad opisuje kot omejen ukrep proti neposredni grožnji, Iran pa napoveduje nadaljni odgovor. V Sloveniji pa pobudniki umikajo zahtevo za zakonodajni referendum o novelih zakona o lokalnih volitvah. Zakonu, ki državljanom tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah, še vedno nasprotujejo, vendar želijo njegovo ustavnost izpodbijati pred ustavnim sodiščem.
17: Italko, ki malika. Italko, ki malika.
18: Italko Keramika na novi lokaciji Arjava pri Celju. Italko Picassi. Itak.
15: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Danes bo sončno in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Temperature bodo do 32 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo.
19: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
15: Nič 80 1878 sporoča.
20: Dobro jutro, vozniki, voznice. Na cestah je že živahno dogajanje. Sploh na štajerski avtocesti, če peljete v smeri Ljubljane, na območju počivališča Lukovica je že zgušen promet. Zamude je približno 20 minut. Previdno in srečno do cilja.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
13: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

Viva la vida, so prepevali Coldplay. 7 minut čez 6. uro, lepo dobro jutro v ponedeljkovem jutru 31. augusta 2026. Z vami sem Nena. Jaz spet se bomo skupaj zbujali dobesedno danes. Priznam kar pošteno. Pa vidim, tudi ko pogledam skozi okno, da tudi sonco danes nekak se ne da glih, je tudi bolj ponedeljkovo razpoloženo, tako da se počasi prebuja in tako bomo tudi mi nekako v tem stilu šli naprej. Čeprav, no, ne škodi pa nikoli, če se človek na vse zgodi zjutraj tudi malo razmiga. Zdaj, da slučajno ne prija do kakšnih poškodb, rajši res ne bomo tvegali kakšne prehude telovadbe, bom jaz povedla, kaj se je dogajalo v športnem smislu minulem vikendu, saj kar zadeva celjske športnike in športnice. Vi pa lahko mogoče v mislih malo potelovate, pa dvignete levi kazalec, pa desni kazalec, pa premaknete levo nogo, pa desno nogo, pa mogoče malo z boki zaokrožite, trikrat globoko dihnete in pol bi to že načeloma bilo dosti za jutranje telovadbo. A smo? No pa dejmo. Začnemo z rokometom, mislim, nasploh tale vikend nekak ni bil naklonjen celjskim športnikom, vsaj tistim, ki seveda tekmuje v športih žogo. Namreč celjski rokometaši so imeli na dosegu rok superpokalno lovoriko, pa se jim je izmuznila in superpokalna lovorika je šla z ekipo Trima iz Trebnjega. Nažalost, sicer se je redni del tekme, ki se je mimo grede igrala v dvorani Zlatorog, končal z rezultatom 30-30, potem pa so sledile 7 metroke in v tem primeru se je išlo v korist Trebancev torej. Ampak ni časa kaj dosti za obžalovanje, imajo celjski rokometni vitezi zdaj še veliko priložnosti za zmage v nadaljevanju seveda sezone, ki se bo zanje uradno kar zadeva državno prvenstvo začela že to sredo, ko bodo na domačem terenu, torej dvorani Zlatorog, ob 19. uri odigrali prvo tekmo državnega prvenstva, nasproti pa jim bo stala ekipa Ivančne Gorice. Lepo vabljeni v čim večjem številu, da podprete celjske rokometne viteze. Evropsko Celje je tudi doživelo prvi poraz v državnem prvenstvu. V športnem parku Brinje je ekipa Brinja Grosuplja prvake državne premagala 4-1. Sicer se je začelo sansko za celjske navijače in nogometaše. Z golom Betona Tuše so povedli v 17. minuti tekme. Pol pa je to bilo tudi to, kar postopno je začel celjski stroj ugašati iz minute v minuto. Ni več to bilo tisto, kar smo si želeli, tudi menjave niso kaj dosti pripomogle. Na koncu se je končalo v bistvu 4-1 in treba je dodati tudi, da zadnjih 10 minut je Celje imelo igralca manj, ne ker bi bil kdo izključen, ampak je preprosto prišlo do poškodbe Darka Hrke, trener Vitor Kampeloš pa ni imel na voljo več menjav in je ostalo tako, kot je. Kakorkoli naj bo Brinjevcem, imajo zdaj to zmago, mi bomo preboleli in prežvečili tale poraz, ker tudi ni več časa za objokovanje, kaj dosti. Naslednja bitka v državnem prvenstvu, nogometaše Celja čaka namreč že to sredo, ob 20. uri se bodo v Kidričevem pomerili z Aluminijem, gre v bistvu za ostalo tekmo državnega prvenstva, ki bi prvotno morala biti odigrana že julija, pa je bila preložena zaradi takrat evropskih obveznosti obeh ekip. No in končno tudi nekaj svetlih sončnih žarkov v smislu rezultatov bleščečiš, kar zadeva celjski šport. Atletinja celjskega kladivarja Tina Šutej je zmagala na sredozemskih igrah v Tarantu in sicer v skoku s palico. Postavila mimogrede tudi rekord prvenstev, preskočila je 4 metre 60 cm. Bravo Tina in želimo ti seveda še veliko podobnih podvigov, predvsem pa, da boš še zdrava, ker vemo, da to je tisto najbolj ključno za doseganje vrhunskih rezultatov. Absolutno pa za Tino velik aplavz iz Fantasyjevega studija. To je to, dajmo še izpostaviti tudi Aneja Čurina Prapotnika, ki se je izkazal v finalu teka na 100 metrov, osvojil je bronasto medaljo, bronasti pa so bili na sredozemskih igrah tudi slovenski judoisti in judoistke na tekmi mešanih ekip. Odlično ste se izkazali in zdaj za popotnico, za dobre rezultate, za nove zmage, cele z on fire.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Pazljivo na štajerski avtocesti prišlo do okvare vozila in sicer na prehitevalnem pasu je obstalo med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane, pa je posledično nevarnost na leta, tako da bodite še posebej pozorni. Je pa na tem odseku avtoceste tudi močno upočasnjen in zgoščen promet, sicer približno 20 minutna zamuda je že v tem trenutku, torej z veliko mero previdnosti. Počasi se bo sonce prebudilo, zaenkrat še ni čisto v tistem svojem sijaju, tako da imamo bolj kot ne že pretežno oblačno vreme, kar zadeva temperature, so trenutno okoli 18 v povprečju, bodo pa v preostanku dneva spet povsem poletne, od 27 do 32 stopinj Celzija se obeta.
2: Imate sklenjeno zavarovanje s specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Radio Fantasy. Kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinjske odpadke.
2: Vanj ne sodijo vrečke z gospodinjskimi odpadki, mačji pesek ali drugi odpadki od doma.
1: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
2: Gospodinjske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
1: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
3: Simbio. V simbiozi z okoljem.
4: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si

0: Imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes. Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Fontana Piu zeleno zlato praznuje 10. obletnico. V soboto, 5. septembra, v Žalec prihajajo Tinkara Fortuna, Čorčip, Firci in Flirt. V nedeljo, 6. septembra, pa sledi še slavnostna prireditev.
5: Dobimo se pri Fontani!
6: 5. in 6. septembra.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
7: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si. Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
0: Pridite na totalno tuboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Danes bo sončno in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Temperature bodo do 32 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo.
9: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
10: Veš, da imajo nove srajce.
11: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
10: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
9: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Na štajerski avtocesti je nevarnost naleta med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane zaradi okvare vozila, ki je obstalo na prihtevalnem pasu. Pazljivo in srečno.
3: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: najboljše jutro tega poletja.
1: Tega poletja.
0: Jutro na Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: September, ja, res bo, jutri se začenja september, kar pomeni, da se poletni dopusti vsaj za tiste šoloobveznimi otroki, zdaj pa res že iztekajo. Vse Slovenci pravzaprav smo bolj med tistimi, ki imamo res zelo kratek čas namenjen dopustovanju. No, razen seveda, če si sam svoj šef oziroma samo zaposlen, pol si lahko na dopustu tudi celo leto, če ti finančno to znese. Če si pa rednem delovnem razmerju, pol pa je zgodba že malo drugačna. Najmanj 20 dni ti pripada, pol imaš mogoče kakega otroka, ti pripade še kak dan več. Ali pa na delovno dobo tudi, ampak to pa je tudi vse, neki pretiranih presežkov ravno nimamo. Napram recimo Luksemburgu, kjer zaposlenim, ki so stari najmanj 55 let, pripada na leto 32 dni plačanega dopusta. Tako da razmišljam, da se bom čez nekaj let kar v Luksemburg preselila. No, kaj pa Iran recimo. V Iranu po zakonodaji zaposlenim pripada najmanj 26 dni dopusta. Pa če upoštevamo, da imajo v Iranu v bistvu še vsak teden skor en praznik, ki je državni praznik in je tudi dela prost dan, so v bistvu Iranci na letno lahko frej pa praktično 53 dni. Ja, komu lepše, ne? V Sloveniji, kot rečeno, ni ravno tako blesteče glede tega, je pa blesteče to, da imamo pri nas uzakonjeno zaposlitev za nedoločen čas, to je res super, bi bilo pa res še bolj super, ko bomo uzakonili zakon, ki nam bo omogočal kaj? Ja, dopust za nedoločen čas, seveda. Mislim, da bo kar nekaj kandidatov, ki bi ga želeli izkoristiti. Ed Sheeran nam bo zdaj zažgolel svojo uspešnico Shape of You. 5 minut čez pol sedmo, dobro jutro.
1: The club

0: Nothing's gonna stop us now. Nič nas ne bo ustavilo, razen seveda gneče na cestah.
1: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
0: Na štajerski avtocesti pazljivo med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana-Šentjakob je v smeri Ljubljane daljši zastoj, zamuda je skoraj da 20 minut. Zgoščen promet je opažen in občuten tudi že na območju priključka Dramlje v smeri Maribora, tukaj je zamuda približno 10 minut, prav tako gneča zaznana na priključku Slovenske Konjice v smeri Celja, zamude pa dobrih 15 minut. Zdaj pa že lahko rečem, da imamo sončno jutro, končno nekaj sončnih žarkov se je prebilo do nas. Kar zadeva temperature, imamo kar solidne še v poprečju 17 stopinj Celzija v tem jutru. V preostanku dneva bomo imeli prav poletno vreme s temperaturami od 27 do 32 stopinj Celzija.
1: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Poglej me!
1: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z go-karti na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
2: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. 2 odra. En nepozaben večer. Fantasy Odr.
3: Jet Black Diamonds.
2: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
4: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Elektro Odr.
2: Maši.
3: Lien in Alja.
2: Mantr.
3: In Lilo.
5: Stopnice so že v prodaji.
2: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
6: Co, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
7: Slušni aparati Audio BM.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
9: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
10: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
11: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
12: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
14: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
15: To je to.
16: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
17: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom so se ponoči znova zaostrile. Ameriške sile so napadle dva iranska raketna lanserja na otoku Larak v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih raket proti ameriškima oporiščema v Jordaniji. Jordanska vojska je sporočila, da je prestregla 8 raket. Ameriško poveljstvo napad opisuje kot omejen ukrep proti neposredni grožnji, Iran pa napoveduje nadaljni odgovor. V Sloveniji pa pobudniki umikajo zahtevo za zakonodajni referendum o noveli zakona o lokalnih volitvah. Zakonu, ki državljanom tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah, še vedno nasprotujejo, vendar želijo njegovo ustavnost izpodbijati pred ustavnim sodiščem.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo sončno in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Temperature bodo do 32 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo.
20: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
18: Nič 80 18 78 sporoča.
0: Zgoščen je promet predvsem na štajerski avtocesti in na območju priključka Slovenske Konjice v smeri Celja je zamude približno 15 minut, dobrih 10 minut se boste zamudili, če peljete v smeri Maribora iz Celja po štajerski avtocesti. Pred priključkom Dramlje je nastala kolona vozil, sicer se premika, ampak vendarle gneča je gneča. Prav tako zgoščen promet v smeri Ljubljane na območju priključka Krtina, bodite kar se le da strpni, tam je zamude vsaj 20 minut. Če imate morda še kakšno opozorilo, nič 80 1878 vam je v tem primeru na voljo brezplačno.
15: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
21: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
15: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
22: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
23: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

Bob Marley in njegova uspešnica Iron Lion Zion. Bob Marley je v bistvu glasbenik, ki je regi glasbo ponesel na vse konce sveta in kar ne morem verjeti, da letos mineva že 45 let od njegove prezgodnje smrti. Rak ga je v bistvu pokopal, je pa doživel samo 36 let, no, so pa bila ta zelo plodna, tako v glasbenem smislu, kot tudi kar zadeva njegovo zasebno življenje. Imel je namreč kar 13 otrok, dva sicer izmed njih sta bila posvojenca, ampak vsejen, 11 jih predelati tudi ni kar tak. No, preden je Bob Marley postal uspešen glasbenik, je v bistvu delal v varilnici. V prostem času pa je zelo rad igral nogomet in je bil tako dober, da so mu celo predlagali, da bi bilo fajn, če bi začel kar redno trenirati. Ampak je nekak bil bolj tista varianta regi, ne da se men to glih vsak dan. In pol je ostalo pri tem, kar je, skratka, zaneslo ga je v glasbeni svet in hvala Bogu lahko rečemo, da ga je, ker je ustvaril resnično veliko dobre glasbe in jo boste zagotovo še lahko tudi v prihodnjih dneh, tednih, mesecih, letih poslušali na Radio Fantasy. Kot so veliko glasbe ustvarili tudi člani zasedbe Aerosmith, ki bodo zdaj prišli v vaša ušesa s pesmijo Genie's Got a Gun. Dobro jutro, dober dan sem skupaj, 8 minut bo čez 7, čez nekaj časa. We'll be right back.

0: nič 80, 1878 sporoča.
1: Zgoščenje promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od območja počivališča Lukovica naprej zamuda je dobrih 20 minut, prav tako gneča zaznana pred uvozom Dramlje v smeri Maribora, tukaj je približno 15 minut zamude, pa podobna zgodba tudi na priključku Slovenske Konjice v smeri Celja. Priporočam, da vozite kar se le da pazljivo, pa seveda tudi strpno vožnjo. V sončnem jutru imamo temperature okoli 17 stopinj Celzija v povprečju, v preostanku dneva bo spet precej poletno, od 27 do 32 stopinj se obeta, z dodatkom kakšne plohe oziroma posamezne nevihte, predvsem v severnem delu Slovenije.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
1: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
3: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
4: Kjer se rodijo šampioni.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasart.si.
8: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
11: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo sončno in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Temperature bodo do 32 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Povečanje promet, še posebej v smeri mestnih središč, čeprav danes še ni tako hudo, kot bo verjamem, da od jutri naprej. Kar zadeva Štajersko avtocesto, pa je takole tako hudo vsak dan gneča vedno na istih lokacijah. Priključek Slovenske Konice v smeri Celja, priključek Dramlje v smeri Maribora, zamude na obeh lokacijah približno 15 minut, prav tako zgoščen promet od Lukovice v smeri Ljubljane, zamude dobrih 20 minut.
15: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
17: To je vse.
18: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
19: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje in široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

alegi Tisto. Colăsie postană e o svetlejší, voda e toplejša, glasba e glasnejša in življenje je boljše. To je fantazijevo poletje in same dobre vibracije.

0: Tole je ponedeljkovo jutro, zadnji avgustovski dan v letu 2026, torej počitnice se iztekajo in zakaj ne bi bil tudi prvi šolski dan nekaj posebnega za vse vas. Recimo, da potem, ko opravite tiste šolske obveznosti, greste pozno popoldan vsi v kino, cela familija. Jaz sem kar za to, da podpišemo in gremo v akcijo. In razlog več imate za to, da se odpravite v kino, konkretneje v Cineplex Celje. Tam bo namreč jutri prav posebna filmska projekcija zelo, zelo popularnega slovenskega filma Gaj in svet. In sicer gre za nadaljevanje tega filma, torej tretji del Gaj in svet 3. Jutri v Cineplexu Celje ob 18. uri posebna filmska projekcija tega filma, zato posebna, ker bo tam prisotna tudi igralska zasedba tega filma, kar pomeni priložnost za lepe fotografske spomine, kakšen avtogramček, pa seveda tudi, da jih kaj poprašate. Ne bo čist nič narobe, ne bodo čisto nič jezni. In zakaj ne bi bili v takšni eminentni igralski družbi tudi vi? Torej, jutri ob 18. uri v Cineplexu Celje, posebna filmska projekcija filma Gaj in svet 3, lepo vabljeni v čim večjem številu, brezplačne kino vstopnice smo pa tudi priskrbeli na Radio Fantasy, tako da danes bo akcija, da se zagrebete zanje, če želite dve, v tem ponedeljkovem jutru na Radio Fantasy vam lahko zagotovo dve podarim, potem morate poslati SMS in sicer napišite Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek in pošlite na številko 041 300 300. Bo šlo? Ok, torej Fantasy Cineplex, ime priimek, pošljete na 041 300 300 in bi bilo tudi fino, da ste potem še dosegljivi, ker med vsemi, ki boste poslali SMS-e, opravim žreb, kdor bo izžreban, pa bo tudi z moje strani poklican in če se oglasite, potem vam zagotovo dam dve brezplačni kino vstopnici za jutrišnjo posebno filmsko projekcijo v Cineplexu Celje ob 18. uri, torej filma Gaj in svet 3. Zdaj pa kar akcija, pošiljate SMS-e, torej Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek, pošljite na 041 300 300 zdaj.
1: Več nagrad, še več nagrajencev.
2: Radio Fantasy.
1: Same dobre

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Gneča je na štajerski avtocesti na priključku Slovenske Konjice v smeri Celja, zamude dobrih 15 minut, približno 10 minut je zamude na priključku Dramlje v smeri Maribora. Če ste namenjeni proti Ljubljani, po štajerski avtocesti pa zgoščen promet z daljšo kolono vozil in približno 25 minutno zamudo na območju uvoza Lukovica. Strpno in srečno. Sončno jutro imamo, temperature v povprečju okoli 17 oziroma 18 stopinj Celzija in še se seveda dvigujejo. Najvišje dnevne bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Ni pa izključena predvsem v severnem delu naše države danes tudi kakšna popoldanska oziroma večerna ploha ali pa nevihta.
0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Vračamo se v zlata leta glasbe. Poslušajte več

0: Od Beatlov in njihove uspešnice Help pa še poziv, da pošljete SMS, če želite brezplačne kino vstopnice za posebno filmsko projekcijo slovenske filmske uspešnice tega leta Gaj in svet 3. Ta film bo jutri v Cineplexu ob 18. uri predvajan v družbi igralske ekipe tega filma. Ja, eminentna družba vas torej čaka jutri ob 18. uri v Cineplexu Celje in da boste tudi vi del te eminentne družbe, smo se na Radio Fantasy odločili, da vam podelimo brezplačne kino vstopnice za jutrišnjo projekcijo filma Gaj in svet 3 v Cineplexu Celje. Če bi ju imeli, pošljite SMS. Fantasy, Cineplex, vaše ime in priimek na številko 041-300-300. Verjemite, da se splača za grebst, ker tega filma ne boste pozabili kar tako.
1: Več nagrad, še več nagrajencev.
2: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Med tem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
1: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
2: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
3: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
4: Optometrija in optika Lucija.
5: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: Živjo, nikaj zgrlite tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Centur in Matic Plemenitaž. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
10: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
11: VS Styling.
10: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
12: V oddaji VS Styling bomo govorili o najbolj učarljivi ulici v soboto 5. septembra od 9. ure dalje in mali audiciji v četrtek 3. septembra ob 17. uri med trgovinico Heidi.si in 4Kids. Najbolj učarljiva ulica.
11: VS Styling.
10: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
11: VS Styling.
13: Nič več ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
14: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
15: www.najemstrojev.si.
16: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
17: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Dobro jutro, voščim Darjo Štravstisu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom so se ponoči znova zaostrile. Ameriške sile so napadle dva iranska raketna lanserja na otoku Larak v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih raket proti ameriškim oporiščema v Jordaniji. Jordanska vojska je sporočila, da je prestregla 8 raket. Ameriško poveljstvo napad opisuje kot omejen ukrep proti neposredni grožnji, Iran pa napoveduje nadaljni odgovor. V Sloveniji pa pobudniki umikajo zahtevo za zakonodajni referendum o novelih zakona o lokalnih volitvah. Zakonu, ki državljanom tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah, še vedno nasprotujejo, vendar želijo njegovo ustavnost izpodbijati pred ustavnim sodiščem.
20: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
21: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo sončno in vroče s temperaturami do 32 stopinj, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri se bo postopno razjasnilo.
17: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
18: Nič 80 18 78 sporoča.
19: Previdno na cestah, predvsem z veliko mero strpnosti in potrpežljivosti na štajerski avtocesti, če ste namenjeni v smeri Ljubljane, na območju voza Lukovica je daljša kolona vozil zamude vsaj 25 minut. Zgoščen promet je tudi na območju priključka Dramlje v smeri Maribora, tukaj zamude približno 10 minut, podobna zgodba tudi na priključku Slovenske Konjice v smeri Celja. Torej strpno in srečno.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Franzl. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
15: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Franzl je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Franzl.

0: Dobro jutro, ponedeljkovo jutro je tole 6 minut čez 8, Nena sem v vaši družbi, tja do 10. ure, pol vas imam pa dost, vi pa mene in pol gremo vsak svoje pot, obljubim. Vmes pa cel kup samih dobrih glasbenih vibracij in seveda malo se moramo dotakniti tudi novega šolskega leta. Jutri se bo začelo spet jutranje vstajanje, mami je še ne bi, 5 minut še prosim, a si pripravil vse za šolo, ne, pozabil sem ono levo desno ali pa si že v avtu, nisem vzel športnic pad, pa to. Glavnem, cela štala od jutri dalje bo spet akcija, nekaj dni bo trajalo sigurno, da se spet upelja tista prava šolska rutina, pol bomo pa že vsi skupaj lažje dihali. No, in prvi šolski dan je zagotovo poseben za vse šolarje, še posebej za tiste, ki sploh prvič prestopijo šolski prag. In če se spomnim svojega tega prvega šolskega dneva, ja, to je bil en res nepozaben dan. Takrat se mi zdi, da sem imela na zadnje krilo gor, pa nikoli več me ne bojo spravilo krilo. Čist tak. To je bilo, to so bili še tisti časi, ko so te mamice pa babice pa tak naprej oblačile. Ne? Zdaj so že otroci malo bolj pri glasu in lahko reče, ne, tega ne bom imel oblečenega, to si bom oblekel in je to to. V tistih časih pa je bilo to res malo drugače. No in tudi, kar zadeva prvi šolski dan, se je zgodil tudi, da je kdo kar samo šolo pršel, brez kakšnega spremstva, tako kot je zdaj to cel protokol, skoraj cela družina pride zram. Ne, takrat to ni bilo nič tak, je bilo kar precej drugače in tudi glasbenik Frank Nova ima eno takšno izkušnjo. Frank, jaz verjamem, da se ti svojega prvega šolskega dneva še dobro spomniš, ker se niti ni tako hudo daleč nazaj, a ne?
1: Res ni. Prvi dan je bil tako, bi rekel, legendaren, ker jaz imam sestro dvojčico, ne? Ja. Dva nisa bila nikoli v vrtcu prej, ne? Tako da je bil ta prvi šolski dan resen, kak bi rekel, doživeti, ampak pozitivnem smislu šok, ne? In zdaj mi dva bi mogla iti, mislim, da smo takrat hodili ob sedmih, pol osmih je bila šola. Ob sedmih smo šli pa tukaj pešaka, eni 3 kilometre je bilo čez hrib do šole. Pelati bi naj mogel starata, ne? In zdaj starata je še pa v trgovino, ne, in ki je bil s kolesom nekam. In ga ni bilo, mi dva nisva gledala na uro, sva itak že ostala ob 4 zjutraj, ne. Ure nisva točno poznala in se rekla, mater, zdaj pa že ne bo prišla nikoli do šole, ne. Ata ne bo nazaj in sva čez okno pobrisala ven in šla samo v šolo. Stari oče naj je bolj iskal tam, mi dva pa že stala sama, tako da sva sama prišla. Še učiteljica je rekla, kaj z vama ni noben prišel, se je rekla, ne, ni noben ga doma. Tako da je, nepozabno. Ne. Vem pa, da sem se usedel v prvo vrsto, ker sem si želel čim več naučiti. Ne. Oba sva se usedla v prvo vrsto. Ne. Pol sva pogruntala, da ni mogoče najboljši, da je druga, tretja boljša, da nisi skozi na udaru. Skozi moraš pol ti odgovarjati, pa zmeri tebe, pogleda učiteljca in si zmeri v šoku.
0: Ja, no, to je bil še en nasvet Franka Nove za vse šolarje. Zakaj v razredu mogoče res ni najbolj pametno sedeti v prvi vrsti? Če ga boste upoštevali ali ne, seveda povsem vaša odločitev. V vsakem primeru jaz vam želim maksimalno uspešno šolsko leto, predvsem pa tudi ne, da boste samo usrkavali znanje in se česa novega naučili, pač pa tudi, da se boste imeli dovolj časa družiti z vašimi sošolci in ostalimi prijatelji.
2: Šola je cool, sam fantasy je pa zakon.
3: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: 0680 1878 sporoča.
1: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti pred predorom Podmil v smeri Ljubljane. Je posledično oviran promet in tudi že nastaja gneča, tako da pazljivo in strpno prosim, da ne bo prišlo do naleta. Gneča je tudi še vedno zaznana na območju priključka Slovenske Konjice v smeri Celja in pa opozorilo še na radarsko kontrolo. V Štorah merijo hitrost, še posebej pazljivo tisti, ki peljete v smeri Šentjurja. Sončno ponedeljkovo jutro je tole zadnje avgustovsko jutro v letu 2026, kar zadeva temperature, smo okoli številke 20 v tem trenutku. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Lahko pa nastane v popoldanskem in večernem času kakšna ploha oziroma nevihta, predvsem v severnem delu Slovenije.
2: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: zgodbo, naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
1: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
1: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
3: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
4: Sto knjig ali 100.000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
6: Papirnica-petka.si. Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
7: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
6: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
7: Pa še šport na velikem zaslonu.
6: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
7: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
8: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
9: Kateri?
8: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
9: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
10: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
13: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo sončno in vroče s temperaturami do 32 stopinj, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri se bo postopno razjasnilo.
16: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
17: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
14: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
19: Pazljivo na cestah, še posebej na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj je močno oviran promet v smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče, ki se je tam zgodila. Je pa tudi še vedno gneča zaznana na Štajerski avtocesti in sicer na območju priključka Dramlje. V smeri Maribora je zamude približno 5 minut, na območju priključka Slovenske Konjice v smeri Celja pa je zamude dobrih 15 minut. Pa da slučajno ne bi bil kdo prehiter, skozi Štore, pazljivo po omejitvah, radarska kontrola vas čaka, še posebej, če peljete v smeri Šentjurja, bodite pazljivi.
20: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: Mo money, mo problems, oziroma več imaš denarja, več imaš problemov. Ja, včas zna biti tako, včas pa je problem tudi, če nimaš dosti denarja. In če vam slučajno manjka kakšen evro v smislu tega, da bi si privoščili kaj za svojo dušo, recimo obisk kina, no, imate srečo, da je tukaj Radio Fantasy. Brezplačne kino vstopnice že danes, čeprav je šele ponedeljek, delimo in sicer za posebno filmsko projekcijo slovenske filmske uspešnice Gaj in svet 3. Jutri ob 18. uri si jo lahko v Cineplexu Celje ogledate v družbi igralske zasedbe tega filma. Ja, in po dve brezplačni kino vstopnici podeljujemo. En paket v jutranjem programu, en paket v dopoldanskem programu, ko bo z vami Janko in še zadnji paket dvojčka teh brezplačnih kinostopnic v Fantazijevem popoldnevu, ko bo z vami Istok. Čas je torej, da podelimo jutranji paket teh dveh brezplačnih kinostopnic in če sem si prav zapomnila ime, si ju je zaželela Lorena. Dobro jutro, dober dan.
1: Dober dan, je tako.
0: In ker vas kličem, kaj mislite, da to pomeni?
1: Da sem dobila mogoče.
0: Ja, čist zares ste jih dobili, seveda, čestitam.
1: Super, najlepša hvala. Moji otroci veseli.
0: No, sej me zanima, ja, koliko je teh otrok vaših, ki si želijo v kino?
1: Dve punce sta.
0: Odlično, glih dve vstopnici sta vaši.
1: Super.
0: Kot naročeno. Super. Gresta pogledat torej Gaj in svet 3 jutri ob 18. uri v Cineplexu Celje, pa punci boste lahko spoznali tudi celotno filmsko igralsko zasedbo tega filma.
1: Kako fajn.
0: Ja.
1: Oboževal,
0: ker
1: res.
0: No, pa super. Itak, se pravi, da ste si tudi enko in dvojko tega filma že pogledali.
1: Ja, že.
0: Mm-hmm. Vsebinsko, kako se vam je zdel? Prvi, drugi del?
1: Nam ful dober. Res, mm-hmm. Ponavljali so si ga tudi po televiziji, na Netflixu, pa to je bila ponovitev. To so moje ene šestkrat zir gledali.
0: Se pravi, prava takšna družinska tradicija ogled filma Gaj in svet je to. Absolutno si morate zdaj pogledati še tretji del, torej jutri ob 18. uri v Cineplexu Celje in tudi igralska zasedba bo tam, tako da boste lahko dobili morda še kakšno informacijo, ki je sicer seveda v samem filmu ni mogoče videti, kako je recimo potekalo snemanje in tako naprej.
1: Super, odlično.
0: Lepo se imejte, uživajte.
1: Hvala enako, tudi vi.
0: Lorena oziroma njenih hčeri torej bodo uživale ob ogledu filma Gaj in svet 3 jutri ob 18. uri v Cineplexu Celje in tudi vi se jim lahko pridružite, seveda, če pošljete SMS za brezplačne kinostopnice. Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek na številko 041-300-300 in potem samo še čakate, da zazvoni telefon. Če se to zgodi, bi bilo pa tudi fajn, da se oglasite, ker v tem primeru vam lahko seveda damo brezplačni kinostopnici. Sicer pa se veste, kako rečemo, več sreče prihodnič. In kot rečeno, danes bosta brezplačne kinostopnice za ogled filma Gaj in svet 3 za jutrišnjo projekcijo ob 18. uri v Cineplexu Celje podeljevala tudi Janko in Istok. Tako da pridno pošiljate SMS-e. Fantasy, Cineplex, ime, priimek na 041-300-300.
2: Več nagrad, še več nagrajencev.

0: 16 minut do 9.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
0: Še vedno je oviran promet na štajerski avtocesti pred predorom pod Milj v smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče, ki se je tam zgodila. Prosim, pazljivo in strpno vožnjo. To vam priporočam tudi na območju uvoza Slovenske Konjice, če peljete v smeri Celja. Zamuda je tukaj približno 15 minutna zaradi del, tako da pazljivo in strpno vožnjo. Pa seveda, da slučajno ne boste prehitri, hitrost še vedno merijo v Štorah v smeri Šentjurja, poostreno kontrolo prometa pa policisti upravljajo v Velenju v bližini Vile Bianke. Sončno vreme imamo s temperaturami okoli 20 stopinj Celzija v povprečju, preostanku dneva bo spet poletno vroče do 32 stopinj Celzija se obeta, tu in tam kakšna ploha oziroma nevihta, predvsem kar zadeva severni del Slovenije, drugod pa bo suho.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem

0: Obrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
2: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
3: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: Fontana Piu Zeleno Zlato praznuje 10. obletnico. V soboto, 5. septembra, v Žalec prihajajo Tinkara Fortuna, Čorči, Firci in Flirt. V nedeljo, 6. septembra, pa sledi še slavnostna prireditev.
8: Dobimo se pri Fontani!
9: 5. in 6. septembra.
10: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
12: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
13: Merkur, ker je lahko še boljše.
14: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september, 2 odra, en nepozaben večer, fantasy odr.
15: Jet Black Diamonds,
14: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
16: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tlina dnu srca.
15: Elektro odr,
14: Maši,
15: Lien in Alja,
14: Mantr
15: in Lilo.
17: Stopnice so že v prodaji.
14: 12. septembra se vidimo na Žalski.
18: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
19: Novi celjski skatepark bo septembra gostil svetovno finale mladih rolkarjev. Velenje pa za izobraževanje namenja več kot 12 milijonov evrov. Dobro jutro, vam želim Nena Arzenšek. Celje dobiva nov približno 1100 kvadratnih metrov velik skatepark. Prvi sodobno zasnovan prostor te vrste v mestu. Investicija je vredna dobrega 500 000 evrov. Park bo namenjen rolkanju, BMX-u, vožni skiroji in tudi drugim urbanim športom. Uporabljali ga bodo lahko tako začetniki kot tudi izkušeni uporabniki. Mednarodno premiero bo skatepark doživel med 25. in 27. septembrom, ko bo gostil svetovno finale rolkanja za začetnike. V Celje bodo tako prišli najboljši mladi rolkari iz vsega sveta. Tekmovanje pa bo tudi prvo večje mednarodno preverjanje nove športne infrastrukture. Mestna občina Velenje bo letos za izobraževanje namenila več kot 12 milijonov evrov. V velenjske šole v novo šolsko leto vstopa 3261 osnovnošolcev, med njimi 305 prvošolcev. Vrtec Velenje bo obiskovalo 1126 otrok. Ob tem velenjska občina posebno pozornost namenja varnosti na šolskih poteh. Velenjska občina posebno pozornost namenja tudi varnosti na šolskih poteh, pa tudi varnejšim postajališčem šolskih prevozov ter okrepljeni prisotnosti policistov in redarjev. Nadaljujejo tudi vlaganja v šole in vrtce. Letos so na 7 objektih postavili sončne elektrarne, pripravljajo pa tudi energetske sanacije za kar 11 objektov, pa tudi novo telovadnico osnovne šole Gustava Šiliha in nov vrtec v Škalah. Poleg tega bo občina s 300 evri mesečne štipendije podpirala tudi študente pedagoških smeri, kjer primanjkuje kadra. Kako projekt Poveži Plus povezuje lokalne ponudnike za bolj trajnostno podeželje, pa si preberite na rfantasy.si pod lokalno udarno.
20: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
22: Danes bo sončno in vroče s temperaturami do 32 stopinj, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri se bo postopno razjasnilo.
23: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
24: Vabljeni v AC Free Mobil, Dečkova cesta 43.
25: Nič 80, 1878 sporoča.
26: Na Štajerski avtocesti še vedno priporočam pazljivo vožnjo na območju Podmilja. Je uviren promet, torej predora Podmilj, ker je prišlo do prometne nesreče. Bodite pazljivi, da ne pride slučajno do naleta. Prav tako vas opozarjam na dejavne policiste. Poostreno kontrolo prometa opravljajo v Velenju. V bližini Vile Bianke so bili opaženi, pa tudi pri Ferleževem mlinu na območju Jakoba pri Šentjurju je to. Torej bodite pozorni, da slučajno ne bo potem slabe volje, če vas ustavijo zaradi prekrška.
27: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Autocentru Ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta. Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
1: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Mišelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

Ronan Keating, Life is a roller coaster. 8 minut čez 9. Dobro jutro, dober dan. Zadnji avgustovski dan leta gospodovega 2026 je danes. Hitro se je izteklo, vsaj kar zadeva glavnino letošnjega poletja. Čeprav nič bad, temperature bodo vsaj še kakšen teden zagotovo povsem poletne. Bo pa treba umesiti malo šolo, pogledati pa vrtec. Ja, to pa brez tega pa pač ne bo šlo. No, in ko že ravno omenjam zadnji avgustovski dan, danes mineva tudi 29 let od smrti princese Diane, torej matere britanskih princev Williama in Harryja. Diana je bila za časa življenja tudi ena najbolj fotografiranih osebnosti na svetu in bliskavice fotografskih objektivov so dejansko tudi zadnje, kar je videla, preden je umrla v prometni nesreči v Parizu. Njeno življenje je bilo sicer vse prej kot pravlično, na stiske, ki jih je doživljala kot žena princa Charlesa, je pozarjala tudi tako, da si je kar petkrat poskušala vzeti življenje. Ampak ne glede na to, da je mrtva že 29 let, ima princesa Diana še vedno milijone oboževalcev po svetu. In ti skušajo širiti po svetu točno to, kar je izžarevala ona. Torej, dobroto in pa sočutje. Nič ne škodi, če se jim pri tem pridružimo.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Pazljivo na štajerski avtocesti pred predorom Podmil proti Ljubljani je še vedno oviran promet zaradi nesreče, ki se je zgodila, prav tako pa v smeri Celja pred predorom Podmil pazljivo prišlo je do okvare vozila. Torej bodite pozorni na dogajanje na cestah, da ne pride do neljubih dogodkov še večkrat. Pa še opozorilo na dejavne policiste, čakajo vas oziroma izvajajo poostreno kontrolo prometa v Velenju, v bližini Vile Bianke, pa tudi na šentjurskem območju in sicer v bližini Ferleževega mlina. Torej, Jakob pri Šentjurju, pazljivo in po predpisih. Je še kaj sonce zun? O, še, malo moram pokukati skozi okno vsake toliko časa in vidim, da se še bohotijo sončni žarki nad fantazijevo deželo in imajo že kar pošteno moč, okoli 22 stopinj Celzija v poprečju že sedaj, v preostanku tega ponedeljka pa lahko pričakujemo tudi do 32 stopinj Celzija.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Prevozniki, pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
4: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
5: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
6: Spar Online. Za en opravek manj.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
8: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
11: Kjer se rodijo šampioni.
12: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matic Plamenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo sončno in vroče s temperaturami do 32 stopinj, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri se bo postopno razjasnilo.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Na štajerski avtocesti na območju predora Podmilj še vedno priporočam dodatno previdnost, namreč oviranje promet v smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila tik pred predorom. Poleg tega pa previdno tudi v smeri Celja na območju predora Podmilj, tam pa je prišlo do okvare vozila in je zaprt počasni pas. Torej, dodatna previdnost nikoli ni odveč na cestah, pa seveda tudi, da vas tu in tam opomnimo na policiste. Poostreno kontrolo prometa opravljajo v Velenju, v bližini Vile Bianke, pa tudi pri Ferleževem mlinu, torej na območju Jakoba pri Šentjurju. Srečno!
18: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
19: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: Med samimi dobrimi vibracijami, ki še vedno dišijo po poletju. Ne na zadnje imamo še vedno, kar zadeva temperature, tudi čez 30 stopinj se danes obeta, tako da bo še vedno poletje prisotno v fantazijevi deželi, čeprav se jutri že začenja novo šolsko leto. Ja, da bo svoje življenje posvetila vzgoji in poučevanju otrok, se je pred mnogimi leti odločila tudi Angelica Likovič. Ona je sicer zdaj že uživa v zasluženem pokoju, nekoč je bila učiteljica in tudi ravnateljica. Pa vedno ima kakšno zanimivo zapovedat. Gospa Angelca, vaši nekdani učenci vas imajo boje v spominu kot strogo, ampak tudi zelo pravično ravnateljico in učiteljico. Kako vam je to uspevalo ves čas vašega delovanja v šolstvu?
1: Jaz sem ukinila vse vzgojne ukrepe, ukore, opomine, to smo vse ukinili.
0: Aha.
1: Na moji šoli smo imeli samo razgovore na različnih nivojih. Najprej razgovor, če je dohodilo z učiteljem, kjer je nastal problem, potem z razrednikom, če še to ni šlo, so prišli k meni na razgovor, če še to nismo uredili, smo pa poklicali še starše.
0: Aha.
1: Ampak moram povedati, jaz sem tudi po duši zelo rada imela otroke, ne? Ker ravnatelj, če nima rad otrok, ne bo ravnatelj, ti moraš imeti otroke rad, da otroci to čutijo. Otroci pa zelo, zelo začutijo, a jih izpoštuješ in jih imaš rad in jim rad pomagaš.
0: Ja, jaz upam, da so te besede Angelce Likovič ujela tudi kakšne ušesa aktualnih in ne nazadnje tudi bodočih ravnateljev in ravnateljic.
2: Šola je cool, sam fantasy je pa zakon.
3: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: nič 80, 18778 sporoča.
1: Še vedno je oviran promet na štajerski avtocesti na območju predora Podmilj zaradi prometne nesreče v smeri Ljubljane, kar se le da pazljivo. Na odstavnem pasu je vse skupaj že, ampak da ne bo slučajno prišlo do kakšnega dodatnega zapleta. Tisti, ki peljete v smeri Celja po štajerski avtocesti, pa prav tako na območju predora Podmilj pazljivo, do okvare vozila je prišlo, počasni pas je posledično zaprt. Oviranost na cesti pa povzročajo tudi dela, sploh kar se tiče avtoceste. Če peljete v smeri Celja iz Maribora, bodite pozorni na območju priključka Slovenske Konjice, je zgoščen promet, zamude je približno 15 minut. Policisti so dejavni v tem ponedeljku in še vedno vas čakajo v Šentjurju, pravzaprav na šentjurskem območju v bližini Ferleževega mlina. Torej, bodite pazljivi po omejitvah in srečno. V sončnem dopoldnevu, zdaj že lahko rečem tega ponedeljka 31. avgusta, imamo temperature okoli 22, v povprečju se pa vztrajno dvigujejo oziroma vzpenjajo in bo po vsem poletno v prestanku dneva namreč povzpele se bodo temperature tudi ponekod do 32 stopinj Celzija. Torej spet bomo iskali senco in osvežitev.
0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
2: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
5: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
9: Poskrbite za svoje lase, zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Copifoto.si.
11: Majhno, veliko ali nekaj vmes, kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutaj Žalec. Copifoto.si.
12: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
13: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim Darja Štramstisu. Po napovedih portala Finance naj bi se cene goriv jutri gibale v nasprotnih smereh. Dizel naj bi se pocenil za okoli 8 centov na približno 1,82 evra na liter, podobno tudi kurilno olje. Benzin pa naj bi se podražil za približno 2 centa na okoli 1,63 evra na liter. Napoved zaradi velikega nihanja na trgu ni dokončna, dokončne cene bodo znane v polnoči. Vsi potniški vlaki pa se danes vračajo na osrednje perone ljubljanske železniške postaje. Potnik Ko je po zaključku glavnih del na voljo 7 novih peronov, začasni peroni pa so ukinjeni. Prenova postaje se sicer nadaljuje predvsem na novem nadhodu in podhodu. Na gospodarskem področju pa Združene države pred srečanjem finančnih ministrov skupine G20 pozivajo druge države naj razmislijo o strožjih trgovinskih ukrepih proti Kitajski. Washington meni, da kitajski izvozni presežek ustvarja neravnovesja. Stališče Kitajske ob tem še ni znano.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Danes bo sončno in vroče s temperaturami do 32 stopinj, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri se bo postopno razjasnilo.
4: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
0: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
5: Preverjamo, kaj dogaja. Na avtocesti je oviran promet na odstavnem pasu proti Ljubljani in to za predorom Trojane. To je tretji predor v smeri Ljubljane, lahko pride do kakšnega naleta, bodite previdni. Policiste ste opazili v Štorah na Lipi pod trgovino in pa še nekaj delovnih zapor med počivališčem Tepanjem in predorom Golo Rebro v smeri proti Celju, pa med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. To je v bistvu klasika, ki jo imamo, ampak slišimo, da se bodo malo izboljšale stvari, predvsem na štajerski avtocesti.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Dancing into the lights, evo ti ga, pa se je posvetilo sonce, tudi danes, v redu je, super. Pozdravljeni, čas za topodansko druženje na Radio Fantasy, danes, ko je zadnji avgustovski dan. Ja, jutri gredo v koncu, danes večer gredo v koncu počitnice, jutri se začne šola in ena stvar, če bodo slučajno vaši najmlajši jutri izgledali kot zombi, brez panike, njihova notranja ura je še vedno na počitnicah in strokovnjaki pravijo, da je treba nekaj dni, skoraj kot mini jet lag, počakati, da se telo privadi, ker razlike je menda med eno in dvema urama, govorimo o tej telesni uri, ne, kako se zbudiš in spravi za nov dan. Tako da mi bomo poganjali takole drugače, 8 minut je čez 10 uro, lahko bi bilo zdaj tudi 8 minut čez 12, lahko pa tudi 8 čez 8. In če vas zdaj le priganja lakota, evo, dam nekaj muske. Gremo leteti dober tek.

Huey Lewis and the News, I want a new drug. Lahko je ta druga, seveda kaj drugega kot glasba, ki vedno požene. Vse ostale so nezaželjene, odsvetujejo jih in so tudi prepovedane, kar je dobro. Ampak se veste, vedno se potem tam nekje zadaj sliši on pregovor. Najslajše so prepovedane stvari. Ne. Raje ne. Dobro, ampak sej, vsak je svoje sreče kovač pravijo. Lahko pa pomagamo. Mogoče bi lahko na nek način govorili tudi o dobrih delih, ki jih je nekoč počela, če se spomnite, princesa Diana. Ona je podpirala več kot 100 dobrodelnih projektov in tudi zapisali so ne samo z te humanitarne leporečne plati, ampak tudi donosne, ker ti projekti so nanesli tistim, ki jim je pomagala, več kot 13 milijonov funtov. In če gledam malo o zgodovino, ja, v bistvu je danes dan, ko se je pred 29 leti končala njena življenjska pot. Poznamo Pariz, podvoz, Dodi. In šele pred dnevi, kolikor sem slišal, je tudi princ Harry svoja dva otroka odpeljal prvič na njen grob. In to je neka zgodovina, ki jo vsi poznamo tako ali drugače. Zdaj bi lahko zapel tudi Elton John, pa ne bomo zale Candle in the Wind, mogoče v drugi priložnosti. Je pa lep spomin na dobra dela in na gospodično, ki je tudi leta 95 povedala, da je v njunem zakonu zdajšnjim kraljem še nekdo. Ko da njihov zakon so trije. Ko da takrat je bilo kar veliko prahu dvignjenega, leto kasneje sta se razšla in ostalo nam je tudi že poznano. Zdaj pa gremo. Ja. Mislim, da je sam Petersburg, tam je domoval, tam se je rodil in služboval, ter tudi počel, kar je pač počel. Eni so govorili, da je šarlatan, mojster po imenu Rasputin.

0: Ja, zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si. Vam postelja škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasart.si.
2: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
3: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
4: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
5: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
6: Ma kagi ljopat, ti treba da z bagrom kopat.
7: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
8: www.najemstrojev.si.
9: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
10: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
11: Jet Black Diamonds.
10: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
12: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
11: Elektro odr.
10: Maši.
11: Lijen in Alja.
10: Mantr.
11: In Lilo.
13: Stopnice so že v prodaji.
10: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
14: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejm.si.
15: Stoknik. Ali 100.000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
16: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo sončno in vroče s temperaturami do 32 stopinj, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri se bo postopno razjasnilo.
19: Od A do Ž TV video HiFi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Radar je v Štorah, na Lipi, pod trgovino in pa pravite tudi v Goričici na avtobusni postaji.
10: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
21: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
20: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
21: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, tošen kozu in legendarno rezano pivo.
20: Pa še šport na velikem zaslonu.
21: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
20: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v torek 1. Septembra. Rimske toplice z okolico. Rimske toplice, omrežje Novi bloki Borovo med 8. in 14.30. Marija Reka. Marija Reka Lipošek, NNO Hribar med 7.30 in 12. Šmarje pri Jelšah. Spodne Grliče, omrežje Grliče med 8.30 in 13.30. Loka pri Žusmu, omrežje Loka med 8 in 9.

0: Rogaška Slatina, Ločen dol, omrežje Kokovnik med 11. in 12. Dobrna z okolico, Ružička, omrežje RP1 smer Klanc med 8. in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

It's so easy, sicer v ljubezni, ja, zdaj za ljubice je enostavno, ne? Potem pa tista druga faza, biti s to neko osebo, skupaj poslušati se, sprejemati človeka takšnega kot je, ne? To pa je že malo težje, ampak zdaj, če imaš ta pravo osebo, potem je it's so easy tudi z ljubezni, kot je zdaj odprepevala Linda Ronstadt. Zdaj pa prihaja Titjo, ki ima naslov pesmi 1989. Kaj je bilo takrat posebno? Posebno je bilo, da ni bilo socialnih omrežij. Tudi telefon ni bil brez žice, imel je žico, si pa zavrtal številčnice ali tipkov, pa je bilo to to. Ali pa na kasetofonu si pritisnal play, da se je sploh kaj slišalo. Mogoče fotografije so bile najbolj zanimive takrat. Ni bilo možnosti brisanja, tako kot je bilo na filmu 24 ali več posnetkov, toliko si jih naredil, pazil si, da je bila prava svetloba, kot da je bila prava poza tistih, ki si jih fotografiral in počakal, da razvijajo fotografije. Ja, je bilo kar nekaj nestrpnosti. Kdaj bojo, kdaj bojo? Evo, to je bilo leto 89. Pa tudi zemljevidi so bili drugačni, kot zdaj navigacija najde. Potegnil se ven, da plano ta veliko karto, ki je bilo potem tudi zelo težko skupaj nazaj zložiti v majhen košček.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Centur in Matic Plamenitaž. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
9: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
10: VS Styling.
9: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
11: V oddaji VS Styling bomo govorili o najbolj očarljivi ulici v soboto 5. septembra od 9. ure dalje in mali audiciji v četrtek 3. septembra ob 17. uri med trgovinico Heidi.si in 4Kids. Najbolj očarljiva ulica.
10: VS Styling.
9: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
12: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Pred začetkom šolskega leta šolarji in dijaki hitijo po subvencionirane vozovnice za javni promet, zato so ponekod vrste precej dolge. Zaradi gneče so ponekod sicer podaljšali odpiralni čas. Kot pravijo pri ljubljanskem potniškem prometu, je prvo vozovnico treba urediti fizično. Če jo želite podaljšati, pa lahko to storite tudi prek spleta. Nenavaden primer pa prihaja iz Avstralije. Ženska je bila nadomestna mati in je za drug par nosila njun zarodek. Toda približno v istem času je zanosila tudi sama, po naravni poti. Tako sta se rodila 2 otroka. Deklica, ki je biološko hči drugega para, in deček, ki je njen biološki sin. O tem, komu otroka pripadata, je na to odločalo sodišče in sklenilo, da gre deklica k paru, ki je prispeval zarodek, deček pa je ostal pri nadomestni materi in njenem možu.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
15: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Pravite, da je večji kos počene pneumatike na vozišču in to na voznem pasu avtoceste pri počivališču Celje Zahod, torej Lopata v smeri proti Vranskemu. Bodite previdni, da ne pride do kakšnih dodatnih težav in karkoli dogaja na cesti ali avtocesti, javite na nič 80 1878.
18: Če Avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
19: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
18: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
19: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
20: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

Sugar Babes in pritisneš gumb in se že zgodi push the button. Če gledam, dekleta so imela tam v začetku novega milenijuma, tam okoli 2000-ih, evo, in sveto trenutek in tri punce so bile, ki so lepo pripravile, ne vem, ali so tudi spisale pesmi, ko že gledam malo te napisane pesmi, verjetno ste slišali, ko je bilo zdaj pred kratkim govora o slovesu Dolly Parton, da je ona spisala tam okoli 3000 pesmi, pa v redu, imaš zvezek, se piše noter, baje pa je bilo okoli 450, če ne še kaj več, posnetih. In te statistike so res take nenormalne in če pogledamo, bendi imajo ponavadi enega, dva, tri, mogoče celo 10 albumov posnetih, to je zelo, zelo, zelo veliko, no Dolly Parton jih je posnela 49 studijskih albumov, na kateri na enem je zagotovo 10 pesmi, evo, pa imaš, matematika je zračunana, poslovila se je, seveda do zadnjega igrala, je pa zanimivo, ko sem nedolgo nazaj prebiral podatke, je napovedala novo turnejo, tik preden se je poslovila. Zdaj bo pa igrala za Maurico. Iz sreči imamo nosilce zvoka, ki bodo njen glas obdržali še na veke.

0: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-francis.si.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 0370 50 400.
5: Živjo, nikaj zgrlite tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
6: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
6: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
7: Spar Online. Za en opravek manj.
8: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
9: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
8: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
10: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Previdno na cestah, kjerkoli že ste, v delovnih zaporah, pač upoštevajte signalizacijo, pa seveda tudi reševalni pas je dobro, da ga ustvarjate. In pa, kot pravite, ponovno kontrola prometa v Rogaški Slatini pri bazenu.
16: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
19: To je vse.
20: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Fejst pubom.
21: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
20: Potem zavi v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
21: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
20: Pa še šport na velikem zaslonu.
21: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na
20: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

Lepa kot poletje, ampak čakaj, danes zvečer ob polnoči ali pa jutri na nek način se končuje meteorološko poletje 2026, ki je bilo po vseh podatkih najbolj vroče. Preslegli smo 2024 in podatki pravijo, da je bilo nekje od 14 do 15 dni nad 35 stopinj Celzija izmerjenih pri nas. Vzeli so seveda prestolnico za referenco in to je res najbolj vroče. Tako vroče je bilo, da so si tudi drevesa vzela pauzo pri fotosintezi. Tudi sama so očitno iskala, ne vem, senco. Težko je pa najti v svoji lastni senci. Ja, kot vemo, na kratko povedano, ne, sonce si pač vzame, oziroma drevesa si vzamejo sonce, vodo in CO2, naredijo svojo kemično malco ali pa kosilo in stranski produkt vsega tega njihovega hranjenja je to, kar mi rabimo. Kisik. Dihamo, lažje se diha in se bo verjetno še v prihajajočih dneh, ampak še vedno je pa kar vroče. Gremo v Avstralijo, kjer se pa letni čas obrača ravno kontra na

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Решиња вас при Петровчах.
1: Sem Matjaž Jelen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
2: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
3: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
4: Optometrija in optika Lucija.
5: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september, dva odra, en nepozaben večer, fantasy odr,
9: Jet Black Diamonds,
8: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
10: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
9: Elektro odr,
8: Maši,
9: Lijen in Alja,
8: Mantar
9: in Lilo.
11: Stopnice so že v prodaji.
8: 12. septembra se vidimo na Žalski.
12: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščen prodajalec Telekoma Slovenije.
13: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
14: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
15: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
14: Sej veste, čas je zlato.
15: In dobro meso.
14: Mesarstvo čas, Žalec.
16: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Robert Golob se je znašel v težavah. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes sporočil.
19: Specializirano državno tožilstvo me je obvestilo, da so izpolnjeni vsi pogoji, da se začne kazenski postopek zoper poslanca Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje, dejanje daril za nezakonito posredovanje, za katerega je predpisana zaporna kazen do 6 let zapora.
18: O Golobovi poslanski imuniteti bo zdaj za zaprtimi vrati odločala mandatno-volilna komisija. Pa še na ljubljansko železniško postajo, ki pa ima od danes 7 novih peronov. Glavna dela na peronski infrastrukturi so končana, začasnih peronov ni več, vsi potniški vlaki pa so se vrnili na osrednji del postaje. Potniki tako lažje dostopajo do vlakov. Celotna prenova postaje naj bi bila končana marca prihodnje leto.
20: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
21: Italko Keramika na novi lokaciji Aria Vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
22: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Tu in tam je še kakšno odprto delovišče, nekatera bodo še dlje časa. Tam upoštevajte postavljeno signalizacijo, stisnite zobe ali pa kakšno minuto prej na pot in bo šlo. Na zadnje je bil radar v Goričici na avtobusni postaji v smeri Šentjurja. Če so še tam oziroma če so kje druge, javite nič 80, 1878.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
2: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
23: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Madonna, Into the Groove, kje so te časi, ampak sega daleč nazaj tudi ta zanimivost na osnovi te pesmi, ki pravi, da je Madonna to pesem napisala v svojem stanovanju na East Villageu in ba je čez cesto gledala enega simpatičnega portoričana in na vsak način si je želela z njim na zmenek. In še ena stvar, kot ironija, pesem je bila končana tik pred njunim zadnjim zmenkom. Vidiš, ne. Še en glasbeni zmenek ponujem. Ja, tole sodelovanje je bilo zelo, zelo dobro. Govorim sicer o pretekliku, čeprav še vedno snujete nove projekte in zapojete skupaj. Žan Serčič in Ari, Mars in Venera.

Boyzone, Pictures of You. Evo, lepa ko slika, pa sem jo narisal, je rekel. No, kako je z risanjem? V redu, takole pravim, pisati se naučimo skoraj vsi. Risati pa je malo drugače. In zakaj? Me je zanimalo, nekaterim sploh ne uspe. In strokovnjaki so delali analize, preverjali in pravijo, da ne gre za težavo z motoriko roke. Roka dela. Problem so možgani, ki baje. Napačno prevedejo v navednicah sliko iz naših možganov na papir. Se pravi, možgani malo golfajo, ko mi rišemo neko, ne vem, eno figuro človeka ali pa predmet, pa potem rata skropocalo. Ja, nač ne. Kako pa je s plesom? Če že zdaj malo migamo na ritmiko, je pravijo, da pri plesu pa je pomemben sluh, možgani pa, a veš, sinhronizirajo spet ta občutek, ki ga imamo v nogah, ne, in včasih malo gulfajo, kar se tiče ritmike in tako imenovanih beatov.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Centur in Matiz Plemenitaž. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
4: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
5: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
4: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
6: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
0: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Fontana Piu zeleno-zlato praznuje 10. obletnico.
0: V soboto, 5. septembra, v Žalec prihajajo Tinkara Fortuna, Čorčip, Firci in Flirt.
8: V nedeljo, 6. septembra, pa sledi še slavnostna prireditev.
9: Dobimo se pri Fontani!
10: 5. in 6. septembra.
11: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
12: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
13: papirnica-petka.si.
14: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
17: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
20: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
21: Pravite, v Štorah nasproti železniške na avtobusni postaji v smeri Celja na vas preži radar. Previdno.
22: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
24: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
23: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
24: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
23: Pa še šport na velikem zaslonu.
24: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
23: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: Hvala bo George in skupini Culture Club ter seveda pesmi Everything I Own. 4 minutke čez pol eno so, jutri je prvi šolski dan. Na koncu jutri konc meteorološkega poletja, je pa še ena stvar. Lahko si premierno ogledate v našem celjskem cineplexu film Gaj in svet 3. Jaz imam 2 brezplačni vstopnici za ta film, ki bo jutri ob 18. uri in to ne samo predvajanje, pride tudi igralska ekipa, torej lahko rečemo, da je to edinstven dogodek. Gaj in svet 3. Zanimivo. Še eno res statistično navržem, Gaj in svet je edina slovenska trilogija poleg Kekca. Nobena druga še ni taka, tudi Poletje v školjki ne. In pravijo, da se obeta celo petka, ker je Jure hudomušno navrgal, da ja za petko se pogovarja, za štirko še ne. Ampak ne, bodimo realni, Gaj in svet 3 je tukaj in jutri ob 18. uri si ga boste lahko ogledali pri nas v Celju. In še ena zelo zanimiva stvar okoli Gajnega sveta. Če niste gledali 2018 prvega dela, 2022 drugega dela, ta je v bistvu samostojna zgodba in ga lahko greste gledati tudi kot prvega. Pa si kasneje pogledate še oba dva. In še ena zanimivost. Uma Štader igra Gajo, Juri Zrnec pa negativca Aleksa. Kot je dejal hudomušno, dolgo časa si je želel poleg dobrih vlog igrati tudi tako, da je bad guy in evo ga, uspelo mu je. Kakšna je v celoti njegova zgodba, kaj se nauči, pa boste preverili sami. Zdaj vam daje možnost, da pridete do teh 2 brezplačnih vstopnic. Pošljite SMS, napišite Fantasy Cineplex, 2X ima Cineplex, ne? Zdaj, Fantasy Cineplex, pa dodajte vaše ime in primek in pošljite kam na znano cifro 041 300 300. Dam vam samo akademskih 15, potem pa izžrebam nekoga. Torej, Fantasy Cineplex, ime in primek na 041 300 300.
1: Več nagrad, še več nagrajencev na Radiu Fantasy.

0: John Waite, super muzika, super je tudi, ker se pogovarjamo o premieri filma Guy in Sweet 3, jutri premiermo v Celju, Cineplex ob 18. uri. In ja, hvala za vse SMS-e, ki ste jih poslali, saj smo rekli, napište Fantasy, Cineplex, pa dodajte vaše ime in priimek in nič 4-1-300-300. Sem dobil tudi Majin, SMS pa sem jo malo poklical. Maja? Zdaj
1: prepustilo se bi, Eva.
0: Ja, dober tek.
1: Ja, hvala lepa.
0: Pol dam karte naprej.
1: Ne, kaj smo za karte žreba, ne punce.
0: Jaz ste, ne.
1: Res?
0: Povejte mi, a veste, kako vlogo igra Juri Zrnec?
1: Men se zdi, da je negativc.
0: Zdaj, Maja, čist prav se ti zdi in karte so vaše.
1: Odlično, super, hvala lepa.
0: Jutri pride tudi ekipa ustvarjalcev, lahko se boste mogoče z njimi kaj pogovorili, pofotkali, skratka, film je ob 6.
1: Odlično, odlično, super, najlepša hvala.
2: Več nagrad, še več nagrajencev na Radiu Fantasy.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Jutri se začenja september, kar pomeni, da se poletni dopusti vsaj za tiste šoloobveznimi otroki zdaj pa res že iztekajo. Vse Slovenci pravzaprav smo bolj med tistimi, ki imamo res zelo kratek čas namenjen dopustovanju. Najmanj 20 dni ti pripada, napram recimo Luksemburgu, kjer zaposlenim, ki so stari najmanj 55 let, pripada na leto 32 dni plačanega dopusta. V Sloveniji, kot rečeno, ni ravno tako blesteče glede tega, je pa blesteče to, da imamo pri nas uzakonjeno zaposlitev za nedoločen čas, to je res super, bi bilo pa res še bolj super, ko bomo zakonili dopust za nedoločen čas.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
6: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
7: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
0: Copifoto.si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
9: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
12: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Prijeten ponedeljek voščim Ula Šegula. Slovensko gospodarstvo je lani zraslo za 1,5%, kažejo novi podatki državnih statistikov. To pomeni, da smo ustvarili več blaga in storitev kot leto prej, vendar je bila rast počasnejša kot v letih 2023 in 2024. Hkrati so se cene še naprej zviševale, zato se bo za naše denarnice, bolj kot sama gospodarska rast, poznalo predvsem, koliko bomo jeseni plačevali za vsakodnevne stvari. Njujorčani pa so si privoščili precej zabavno tekmovanje, v katerem so se pomerili dvojniki župana Mamdanija. 9 tekmovalcev je posnemalo njegov videz in poskušalo navdušiti množico s pričeskami, bradami in oblačili po vzoru župana, zmagovalca pa je izbrala množica z aplauzom. Najboljši županov dvojnik je bil Amadeo Fuska, ki je pod sukničem razkril še dres New York Knicksov. Za nagrado je prejel $100.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Na zadnje, kot ste dejali, v spodnjih štorah nasproti železniške postaje na avtobusni v smeri proti Celju, pa seveda tudi delovne ovire, ki jih poznamo, še vedno aktivne, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Celju in med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Celju. A ja, prva je bila proti Maribor, se opravičujem. Tako da, evo, Dramlje in predor Pletovarje Maribor in priključek Slovenska Bistrica Jug proti Celju. Tako da, ja, nekaj minut dodajte, pa srečno in strpno.
22: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

0: Baby.
1: Autocenter Exkluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
2: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
3: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev.

Boston in njihova Amanda. Prej v novicah sem poslušal o New Yorku, o njihovem županu. Zdaj smo bili v Bostonu, stole je super pesmi Amanda. Boston, recimo, ne vem, slovi po Harvardu, športu, zgodovini, ima pa nekaj zelo starega. Kaj menite, kaj je to? Ha? Podzemna železnica in tako zgodaj je začela voziti leta 1897, še lahko rečem iz tistega časa, ko so se drugi prepirali, kdo si bo kupil konja, so oni že imeli podzemno železnico. Bravo. No, zdaj smo pa na domači grudi, Vili Resnik. Še zdaj ne vem zakaj. Super vprašanje.

0: samo Plasard.
1: Vgradne omare Plasard imajo številne prednosti. O tem Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Vgradne omare segajo od tal do stropa, od zida do zida. Lahko pa jih tudi zaključimo z zaključno stranico. Torej se popolnoma prilagajamo vašemu prostoru, ki je zaradi tega maksimalno izkoriščen. Njihova posebnost in velika prednost je prav v tem. Zaradi tega so nepogrešljive v vsakem domu.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
3: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
3: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu. Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
5: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
6: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju.
7: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
8: Jet Black Diamonds.
7: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
9: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tlina dnu srca.
8: Elektro odr.
7: Maši.
8: Lien in Alja.
7: Mantr.
8: In Lilo.
10: Stopnice so že v prodaji.
7: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: Nič več ljopat. Je zdaj z bagrom kopat.
13: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
14: www.najemstrojev.si. Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
16: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
17: To je to. Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.

0: Сакли Тино Терма с юбилейними попусти.
1: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
2: Brez novih opozoril o radarskem nadzoru in pa seveda klasika ostaja, kar se tiče delovišč med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru in med priključkom Slovenska Bistrica jug proti predoru Golo Rebro v smeri Celja.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Fejst Pubom.
5: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
4: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
5: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
4: Pa še šport na velikem zaslonu.
5: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
4: Fejst Pub Celje, Mariborska cesta.

0: Wemovci, torej George Michael, Andrew Ridgeley, iz tistega obdobja, je rekel, iz katerega tistega, je iz 80-ih let. In takrat se je pojavil leta 87, tale album. Ja, isto, kaj pa to? Nujno, moraš tako priletiti do mikrofona.
1: Ja, ja, lej, direktno iz avta v Eter Radio Fantasy, moram te pohvaliti, ne? To je album, ki je spremenil svet, ne? Pravijo, da ga je thriller, bad ga je prav tako, ne? Morda še celo bolj, ker je to prvi album, ki je imel 5 prvih mest iz istega albuma v zgodovini. In če smem še to, dragi moj prijatelj.
0: Pa smo tam, evo, igre mest na malco, ti pa kar o statistika.
1: Če smem še to, ne? Jaz sem takole rekel, ne? Ko sem videl, da je Katy Perry mnogo let kasneje dosegla isti mejnik, sem rekel, vidiš, časih si moral biti Michael Jackson, danes je pa dovolj, da si Katy Perry.
0: Hotel sem ti sam nekaj povedati.
1: Ja, reči.
0: Mogoče veš, ali pa tudi ne, da v Zagreb prihaja poklon Michaelu Jacksonu z njegovo kitaristko.
1: Jennifer Beaton. Ja, vem.
0: Maš vstopnice? 15. april bo to.
1: Lej, zaenkrat, če ne, računam, da me bodo kot največjega slovenskega fena tja povabi kot častnega gosta. Je pa res, da je nekaj podobnega že bilo v Sloveniji malo nazaj. Ta šov pa mislim, da bo še boljši in verjetno bo to najboljši približek Michaela Jacksona, ki ga bomo lahko dobili. Ne?
0: Po uspešnem filmu, evo, zdaj še ta zgodba. Edino, kar je manjkalo pri nas v Sloveniji, je v bistvu takrat enkrat Michael Jackson.
1: Pred, kaj je to bilo, sredi 90-ih let, ne, turneja History, imeli smo karte, mi vsi doma, moram priznati, žal je odpadlo in smo bili strašno jezni in žalostni in pa sem se malo pozanimal,

0: našel celo posnetek, kjer Michael Jackson govori, da prihaja v Ljubljano, v Slovenijo, ampak to je edini koncert, ki je odpadel v celotne history turneje. Zdaj pa reči.
1: Evo, Ed mora biti prvi.
0: Ja, pa vedno mi, ne?
1: Ja.
0: Dej za roli, miks Michaela Jacksona, 30 komadov v naslednjih 2 urah in vse ostalo, daj ven. Prosim.
1: Ne bom jaz, ker vem, da boš ti.
0: A ja, hvala.
1: Hvala ti, slišmo kmal, ne?
0: Ja.

0: sem Matjaž Jelen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši idej.
2: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
4: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
5: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasar.si.
7: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
11: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Specializirano državno tožilstvo zahteva začetek kazenskega postopka zoper Roberta Goloba zaradi zadeve Bobnar. Golobu očitajo kaznivo dejanje, povezano z dajanjem daril za nezakonito posredovanje, očitki pa se nanašajo na domnevno vmešavanje v delo policije. Golob očitke zavrača in se na poslansko imuniteto ne bo skliceval. O uvedbi sodne preiskave bo zdaj odločalo sodišče. V srbskem Šapcu pa so odprli tovarno, v kateri bodo izdelovali humanoidne robote. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob odprtju z enim od njih celo zaigral nogomet. Na to pa napovedal, da bodo kmalu pokazali tudi njihovo vojaško uporabo. Sprva bo v tovarni delalo 200 ljudi, poznaje pa naj bi proizvedli več kot 5000 robotov na leto.
8: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
14: Italko keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
15: Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Mozirje-Nazarje. Tam pričakujte zastoje v obe smeri. Radarska kontrola pa vas čaka v Šmarjeti pri Celju, pri avtocestnem nadvozu v smeri Škofja Vas.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
19: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

talna, glasbena norija je bila tole. In več kot odlično za začetek radijskega popodneva na fantasyjo Eye of the Tiger Survivor. Če ste gledali film Rocky 3, potem veste, kaj se je ob tej pesmi tam dogajalo. Tudi 6 tednov prvega mesta na Billboardovi lestvici. In ja, en res tak ultimativni motivacijski komad. Od takrat naprej je seveda prisoten tudi v raznih fitnesih po celem svetu, pa v treningih. In res je fajn, no? Res je fajn. In kadarkoli ga človek zasliši, bi premikal gore. Tako da vam ga svetujem, kadar ste malo na tleh, kadar vam manjka energije, kadar niste čisto prepričani, če bi se podali v kakšno zadevo, zarolite si tale komad in verjamite mi, tako boste dobili eno posebno moč in boste tudi vi premikali gore in dosegli vse tisto, kar želite. Ja, motivacijska glasba je cool, na to ne smemo pozabiti. In ko smo že pri glasbi, zdaj le boste čuli še eno dobro. Mona je naslov, dajte valj zamigat, potem pa začnemo tako, kot se spodobi.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Klub podjetnikov občine Vojnih praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Centur in Matic Plamenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
2: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
3: Ej ga model, kako se s tole lopato hendla?
4: Ma kagi ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
5: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
6: www.najemstrojev.si.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Medtem, ko vi naskrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
9: Vabljeni v servis Citroen Selmar. Prevozniki pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
11: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
12: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
15: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
16: Imamo nove srajce.
17: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
18: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
15: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Radarska kontrola očitno še vedno vztraja šmareti pri Celju, pri avtocestnem nadvozu smeri Škofje vasi.
21: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
23: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
22: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
24: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
25: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
26: Radio

0: Da, ne boste rekli, da je ponedeljek vedno zoprn in siten, smo mi danes za vas pripravili posebno nagradno igro, kjer delimo dve vstopnici za film Gaj in svet 3. Ja, to je slovenska mladinska senzacija in mislim, da prva filmska trilogija po kekcu. Če ste gledali prva dva dela, mislim, da je bil prejšnji drugi del malo nazaj po televiziji za vikend, prvi še nekaj let nazaj, vse je super uspešno. Sami super igralci od Sebastijana Kavace, Jurija Zrneca, Ajde Smrekar, Ive Krajnc, lej, ni da ni. Skratka, nadaljevanje prvih dveh filmov in tudi tokrat zagotovo ne bo manjkalo smeha, raznih akcij, zapletov in tako naprej. Skratka, Gaj in svet je senzacija in ni čudno, da je dobil še tretji del. In mi zdaj le torej delimo dve brezplačni vstopnici in pazi to, če boste šli v kino jutri ob 6:00 pride tudi filmska ekipa in jih boste lahko uživo spoznali, tako da morda za ta dan izkoristite karte, če je še kaj prostora. In pa seveda, pošljite zdajle hitro SMS s ključno besedo Cineplex, pa dodajte svoje ime in priimek na 041-300-300. Potem bomo izžrebali enega izmed vas in jaz vas bom poklical. In če se ne boste javili, gremo naprej, če pa se boste javili, pa seveda dobite tole prekrasno nagradico. Torej, Cineplex in pa ime in priimek 041-300-300, dve vstopnici za Gaj in svet. Super nagradna igra v sodelovanju z našimi prijatelji iz Cineplexa in jutri ob 6:00, torej premiera s filmsko ekipo. Zdaj pa da vas vidim, kje ste ljubitelji filma Akcija, reakcija.
1: Več nagrad, še več nagrajencev na Radiu Fantasy.

0: pa smo nazaj v zvezi naše nagradne igre za Gajin svet 3. Podarjamo torej dve vstopnici in zdaj le bomo izžrebali in da vidimo. Pazi, pazi, hopa, hopa, hopa, Cineplex Gajin svet 3, dve vstopnici dobi. Mateja Arnič, Mateja Arnič, dame in gospodje, in dajmo mi zdaj le Matejo Arnič poklicati. Upam, da se nam bo javila, če se nam ne bo, se ji ne piše dobro, če se pa bo, bo pa super. Pa da vidimo. Halo, halo, imam jaz na telefonski zvezi Matejo Arnič.
1: Dober dan, seveda.
0: Mateja,
1: paste
0: zdaj tole. Mateja, vi ste izžrebanka za dve karti za Gajin svet 3.
1: O, super, hvala lepa, pa, hvala, sem zelo vesela.
0: Super, Mateja, dejte povedati, če tole, ste gledali prva dva dela?
1: A, seveda, top, super.
0: Vam je bilo všeč?
1: Seveda, super.
0: Ampak vete, da je to...
1: Veselim se trojke.
0: Vete, da je to edina trojka v zgodovini slovenskega filma po Kekcu, ko so bili tudi trije. Nikoli mislim, da še nismo imeli tri dele enega filma.
1: Super, jaz se ga že zelo veselim.
0: Super. Mateja, sam še to, da vam povem, jutri ob 6:00 v Cineplexu pride filmska ekipa tudi, tako da, če to projekcijo ujamete, boste morda lahko v živo videli vse, ki v filmu igrajo, če je še kaj prostega, to sami preverite. Jaz vam pa torej dam dve vstopnici, evo, za Gajin svet 3.
1: Super, najlepša hvala.
0: Mateja, ostanite na vezi, da poberemo še podatke in iskrene čestitke.
1: Hvala.
0: Čau.
1: Čau,
0: Dio. Evo, draga družba, tako se to dela, torej Gajin svet 3 v Cineplexu. Mislim, da od jutri naprej začne tole igrati svečana premjera s filmsko ekipo, kot smo že rekli, točno ob 6:00, potem pa seveda vsak dan na polno. Mislim, da bo film velika, velika uspešnica, kot sta bila tudi prva dva. Ja nič, pejte pogledat, kaj ne rečem, ne, in še enkrat iskrene čestitke, Matej.
2: Več nagrad, še več nagrajencev na Radiu Fantasy.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Jutri se začne na september, kar pomeni, da se poletni dopusti vsaj za tiste šoloobveznimi otroki zdaj pa res že iztekajo. Se Slovenci pravzaprav smo bolj med tistimi, ki imamo res zelo kratek čas namenjen dopustovanju. Najmanj 20 dni ti pripada, napram recimo Luksemburgu, kjer zaposlenim, ki so stari najmanj 55 let, pripada na leto 32 dni plačanega dopusta. V Sloveniji, kot rečeno, ni ravno tako blesteče glede tega, je pa blesteče to, da imamo pri nas uzakonjeno zaposlitev za nedoločen čas, to je res super, bi bilo pa res še bolj super, ko bomo zakonili dopust za nedoločen čas.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

0: piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve. V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Fontana Piu zeleno zlato praznuje 10. obletnico. V soboto, 5. septembra, v Žalec prihajajo Tinkara Fortuna, Čorčip, Firci in Flirt. V nedeljo, 6. septembra, pa sledi še slavnostna prireditev.
4: Dobimo se pri Fontani!
0: 5. in 6. septembra.
5: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
6: VS Styling.
5: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
7: V oddaji VS Styling bomo govorili o najbolj očarljivi ulici v soboto 5. septembra od 9. ure dalje in mali audiciji v četrtek 3. septembra ob 17. uri med trgovinico Heidi.si in 4Kids. Najbolj očarljiva ulica.
5: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
8: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
9: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
8: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
9: Spar Online. Za en opravek manj.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
13: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
14: Projekt Poveži Plus povezuje lokalne ponudnike za bolj trajnostno podeželje. Šolski prevozi v Velenju pa so prilagojeni zaporam cest. Prijetno zadnje avgustovsko popovdne vam želim Nena Arsenšek. Občina Štore in Združenje Deteljica iz Celja sta pridobila skoraj 19 650 evrov evropskega sofinanciranja za projekt Poveži Plus, ki je namenjen povezovanju lokalnih ponudnikov, kmetij in organizacij. Projekt, ki bo potekal do oktobra 2027, bo spodbujal ekološko pridelavo in predelavo, prenos znanja ter večjo prepoznavnost lokalne hrane in podeželskega podjetništva. Skupna vrednost projekta znaša skoraj 24 600 evrov. Sredstva pa so zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Mestna občina Velenje je pred začetkom šolskega leta prilagodila šolske prevoze zaradi zapor in gradbenih del, in sicer v Podkraju, Kavčah in Škalah. Skupaj z izvajalci del in šolami bodo tako zagotavljali čim bolj varen in nemoten prevoz otrok. Za šolske prevoze v letu 2026 sicer v Velenju namenjajo več kot 1 milijon evrov. Varnost dodatno izboljšujejo z 20 pasivnimi in 10 aktivnimi opozorilnimi tablami Busko. Še eno pa bodo namestili na območju Kavč. To so aktivne table z utripajočimi se lučmi, ki voznike opozarjajo na prisotnost otrok v prometu. Občina voznike tudi poziva k previdni vožnji, strpnosti in upoštevanju začasne prometne signalizacije. Koliko obiskovalcev je privabil festival Sevix, pa izveste na rfantasy.si.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Pred nami je še nekaj ur sonca, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Temperature od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
17: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
18: Nek
13: 0880-1878 sporoča.
0: Previdno, previdno in še enkrat previdno. Tovorno vozilo v okvari je obstalo v Šempetru, Savinjski dolini pred krožnim križiščem pri avtocesti. Tam je zaradi tega nastal zastoj iz obeh smeri. Sporočate tudi to, da se je tega križišča, če je le možno, najbolje izogniti. Drugače pa gradbena dela v okviru nadgradne elektroenergetskega omrežja izvedena, zaradi tega seveda popolna zapora ceste Trnovle začret. Ja, nekje do sredine septembra bo tole trajalo, zato prosijo vse udeležence v prometu za razumevanje, strpnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije.
6: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
18: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
6: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
18: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
19: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.com.

Danes 77 let praznuje igralec, ki je bil pred davnimi leti ultimativni seks simbol ameriškega filma. Ha? Punce, vete, o kom govorim? Tiste, ki ste odrasle v 80-ih, ja, pa ki ste bile mamice že takrat, ste ga oboževale, sem prepričan. Vete, o kom govorim? V nekomu, ki je igral v filmu Ameriški žigolo, pa v filmu Oficer in Gentleman in seveda v filmu Čedno dekle. Ja, Richard Gere, kdo pa drug? 77 let je danes star ta veliki frajer Hollywooda, ki še vedno pridno snema in je še vedno zelo, zelo šarmanten, ima tudi zelo mlajšo punco, itak, kva pa druzgane, to se za njega spodob. In moji mami je on najbolj seksi igralec vseh časov, pazi. Kadarkoli bo te njo vprašal, gospa Mojca, kjer je vaš najbolj seksi igralec, bo rekla Richard Gere. Ja, evo ga, vidiš ti to, ne? Velik fraje, res nekoč je bil v zvezi z manekenko Cindy Crawford, takrat sta veljala za najbolj vroč hollywoodski par. No, posneve je res kar nekaj dobrih filmov, tudi Summer zbije med njimi, če ga niste gledali, bo se zagotovo jokali, pa prvi vitez recimo, fajn pep, res. Pa pobegla nevesta, je, naštevo bi lahko še pa še, ampak mislim, da najbolj priljubljen je pa v Čednem dekletu. Kakorkoli, gospod Richard Gere, vse najboljše za 77 let in še marsikaj nam lahko date, brez skrbi.

0: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
1: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
2: Optometrija in Optika Lucija.
3: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
6: Jet Black Diamonds.
5: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
7: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
6: Elektro odr.
5: Maši.
6: Lien in Alja.
5: Mantr.
6: In Lilo.
8: Stopnice so že v prodaji.
5: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
9: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
10: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
9: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
10: Pa še šport na velikem zaslonu.
9: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
10: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
11: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
13: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
14: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Pred nami je še nekaj ur sonca, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Temperature od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
18: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Štajerska avtocesta med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru in pa seveda med priključkom Slovenske Bistrice Jug in predorom Golo Rebro proti Celju. Zastoji, zastoji in še enkrat zastoji.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
3: To je vse.
4: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
5: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
7: Radio

Naš prijatelj Nino Cokan je imel soboto oziroma v nedeljo na Veliki planini svojo športno trailovsko prireditev, kjer sem bil seveda tudi sam, no, kot povezovalec, ne kot tekmovalec, in kar nekaj Celjanov sem tam videl in moram iskreno čestitati vsem tistim, ki so se podali na te tri trase, recimo ta največja, ta najdaljša 29, pa tudi ta sredinska 13, no pa tudi tista prva 7 km, to moraš biti res kar dobro pripravljen. No, jaz sem se gor seveda peljal z gondolo, pa potem sedežnico. Jaz sem mestni otrok, jaz sem eno uro kašlo samo zato, ker sem začel dihati svež zrak, ki ga v Celju ponavadi nimamo, potem me je opeklo sonce po vratu pa po nosu. Ampak lej, bilo je super, ampak res, čist drugačen feeling, čist drugače zadihaš, drugače se počutiš, vreme je bilo čudovito, kravice so bile, pa kakale so, pa v kakanje smo stopali vsi po vrsti, ja, tudi to je del gora in hribov. Tako da, če ste kdaj za kakšen izlet, dajte si privoši tole veliko planino, res ni slabo, ampak vsi te, ki so pa laufali tam gor pa hodili, globok poklon. To moraš biti res dobro telesno pripravljen. Tist, ki ne ve, naj proba. Po drugi strani pa 6 ur govoriti. S takim entuzijazmom, ko jaz, pa skakati okoli po mikrofonu, pa tudi ni tako enostavno. Pa da te zraven še sonce opeče v vrat. Ja, pa pravijo pa, no, da če stopiš v drek, kravi, ne pasi, da imaš res veliko

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
2: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
6: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Živjo, sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
7: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Najprej k cenam goriv. O polnoči bo običajen 50-litrski rezervoar bencina približno 75 centov dražji, enaka količina dizla pa 4,60 evra cenejša. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest, ter bo veljala do vključno prihodnega ponedeljka. Za 1000 litrov kurilnega olja bo treba brez prevoza odšteti 105 evrov manj kot doslej. ZDA in Iran pa sta si po več kot mesecu vojaškega zatišja znova izmenjala napade. Ameriška vojska je zadela tarče na otoku Laraku v Hormuški ožini. Washington trdi, da so iranske sile pripravljale izstrelitev raket z morskimi minami. Iran je sporočil, da je odgovoril z napadi proti ameriškim vojaškim ciljem v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Jordanija pravi, da je prestregla 8 raket.
12: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
13: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer so možne plohe in nevihte, jutri nas čaka postopna razjasnitev, temperature pa okoli 30 stopinj.
14: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
7: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
15: Radarska kontrola vas čaka v Primožu pri Šentjurju. Zato tam nikar ne pritiskajte na plin.
16: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
17: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
18: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.

0: Iz Madžarske prihaja bizarka tega tedna, morda celo meseca. No, nek 24-letni mulc je ukradel eno malo letalo in z njim poletel proti območju jedrske elektrarne. Seveda so oblasti takoj zagnale paniko in so nadem poslali dežurna bojna letala, no potem so ga nekako ujeli ali usmerili, da je pristal in pazi zdaj foro, ne. Rekel je, da je bil tako pijan, da se ničesar ne spominja. Zdaj pa vprašanje za milijon dolarjev ali za milijon forintov, kaj imajo na Hrvaškem, na Madžarskem. Če je bil tako zelo pijan, da se ničesar ne spomne, kako pri milem Bogu je lahko tako pijan ukradel letalo in z njim poletel in zakaj pri milem Bogu je zbral ravno območje jedrske elektrarne. Zdaj si pa samo predstavljam lahko, kaj vse bi naredil, če bi bil trezen. Ej, jaz bi ga zaposlil za profi pilota, ker očitno v pijanem stanju fura vrhunsko. Kaj šele, če bi bil trezen.
1: Hey, this is Anastasia and you are listening to Radio Fantasy.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Copifoto.si.
2: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
3: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
4: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matic Plamenitaž. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
8: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
9: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar. Šentjur pri Celju.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer so možne plohe in nevihte, jutri nas čaka postopna razjasnitev, temperature pa okoli 30 stopinj.
14: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
15: Samo dobro tehniko.
16: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Radarska kontrola vas še vedno čaka v Primožu pri Šentjurju.
20: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
22: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
21: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
23: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
24: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

Ja, tale, sem pusto namerno noter, ker je to signal, kadar jaz pojem suši. Ja, točno tako. Včasih ga nisem maral, zdaj ga pa obožujem in posebej za vas sem zbrskal nekaj zanimivosti. Recimo to, da suši prvotno sploh ni nastal na Japonskem, ampak njegove korenine segajo v jugovzhodno Azijo, kjer so ribe konzervirali s fermentiranim rižem. No, pa še riž je bil nekoč samo embalaža za ribo, kar pomeni, da ga sploh niso jedli, ampak so samo obdelali malo zraven suši in riž pustili. Beseda suši se sicer nanaša na značilen kisli okus riža, ne na surovo ribo. Viš, se pravi, suši sploh ni nujno surova riba v originalu bil. Pa, kalifornijska rolca je seveda iz ZDA, tukaj ni nobene panike. Wasabi, ja, ta je dobra, ki ga dobiš ob sušiju, je pogosto ponaredek, ker pravi wasabi je zelo, zelo drag in ga ne bi takole devali zraven. Pa v tradicionalnem japonskem bontonu je namakanje riža v sojino omako, ki jo imajo mnogi zelo radi, skoraj da zločin proti sušiju. Ja, vidiš, to so namakali včasih sam zato, da riž ne bi razpadal. Drugače pa obstojajo tudi restauracije, kjer lahko degustacijski suši meni stane nekaj več kot 100 evrov. No, hvala Bogu, da ni tega pri nas. Ja, pa kaj še naj povem? Recimo to, ne, da je suši zelo, zelo, zelo malo kaloričen, pa zelo zdrav, ker ipak gre za surovo ribo. Torej, če imate radi, dajte si ga privoščiti. Pa še en hec, ne? Luksuzna hrana v današnjem času in naše babice bi recimo z tega naredile malco, Japonci pa račun za 28 evrov.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v torek 1. Septembra. Rimske toplice z okolico. Rimske toplice, omrežje Novi bloki Borovo med 8. in 14.30. Marija Reka. Marija Reka Lipošek, NNO Hribar med 7.30 in 12. Šmarje pri Jelšah. Spodne Grliče, omrežje Grliče med 8.30 in 13.30. Loka pri Žusmu, omrežje Loka med 8 in 9. Rogaška Slatina, Ločen Dol, omrežje Kokovnik med 11 in 12. Dobrna z okolico, Ružička, omrežje RP1 smer Klanc med 8 in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Jutri se začenja september, kar pomeni, da se poletni dopusti vsaj za tiste šoloobveznimi otroki zdaj pa res že iztekajo. Vse Slovenci pravzaprav smo bolj med tistimi, ki imamo res zelo kratek čas namenjen dopustovanju. Najmanj 20 dni ti pripada, napram recimo Luksemburgu, kjer zaposlenim, ki so stari najmanj 55 let, pripada na leto 32 dni plačanega dopusta. V Sloveniji, kot rečeno, ni ravno tako blesteče glede tega, je pa blesteče to, da imamo pri nas uzakonjeno zaposlitev za nedoločen čas, to je res super, bi bilo pa res še bolj super, ko bomo zakonili dopust za nedoločen čas.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september, dva odra, en nepozaben večer, fantasy odr.
9: Jet Black Diamonds,
8: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
10: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
9: Elektro odr,
8: Maši,
9: Lien in Alja,
8: Mantr
9: in Lilo.
11: Stopnice so že v prodaji.
8: 12. septembra se vidimo na Žalski.
12: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
0: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
2: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehnike.
13: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši idej.
14: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
15: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
16: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Državni zbor bo predvidoma v sredo odločal o poslanski imuniteti Roberta Goloba. Specializirano državno tožilstvo je parlament zaprosilo za dovoljenje za začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golobov odvetnik pravi, da se nekdani premier na imuniteto ne sklicuje, sodišče pa v zahtevi za preiskavo še ni odločilo. Zahteva se nanaša na sum dajanja daril za nezakonito posredovanje, povezano z domnevnim umešavanjem v delo policije. Islandci pa so na referendumu zavrnili potrdili ponovno odprtje pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Proti je glasovalo 53% voljivcev, za pa 47%. Udeležba je bila 83%. Premijejka Kristrún Frosta-Dottir je sporočila, da sedanja vlada vprašanja članstva ne bo več odpirala.
6: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer so možne plohe in nevihte, jutri nas čaka postopna razjasnitev, temperature pa okoli 30 stopinj.
19: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
20: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Pogled na Štajersko avtocesto razkriva, da med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru zastoji in prav tako zastoji med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Celju. Pazite, kako vozite, da ne prije do kakšnega naleta in seveda naredite ter držite reševalni pas, ki je včasih zelo, zelo pomemben.
23: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Tolmin.
1: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
0: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.com.

Ja, na današnji dan leta 97 se je v pariškem predoru končala življenjska pot ikonične, kultne, neverjetne in strašno priljubljene princese Diane, ki smo jo imeli zelo, zelo radi tudi Slovenci. Ja, ves svet je poznal kot kraljico ljudskih src. Bila je simbol sočutja, topline in upanja, a seveda tudi trn v peti konzervativni britanski monarhiji, ki ni nikoli zares znala sprejeti njene samostojnosti in pa je šla kraljici Elizabeti kar konkretno na živce. Zato so se potem pojavile razne teorije zarote, da naj bi prav kraljica Elizabeta bila kriva za njeno prezgodnjo smrt. Ja, no, tiste usodne noči je skupaj z ljubimcem Dodijem Fayedom bežala pred neizprosno hordo paparacev. Voznik Henry Paul je bil pod vplivom alkohola in zdravil. Zgubo je nadzora nad avtomobilom in v nekaj sekundah se je zgodila tragedija, ki je pretresla ves svet. Ja, njeno življenje je bilo zaznamovano z razočaranjem v zakonu s princem Charlesom, ki naj bi jo že takrat varal z Kamilo, ne, tako da ni bila samo ona problem. Tudi on, več kot očitno, je bila pa nora na svoja dva sinova, Williama in Harryja, bila je seveda tudi ikona humanitarnosti, obiskovala je bolnišnice z obolelimi za AIDS-om, se dotikala gobavcev, hodila po minskih poljih v Afriki in še marsikaj. Pa tudi Michael Jackson je bil nor na njo in se je v eni priložnosti bal zapeti svojo pesem Dirty Diana, ker je mislil, da bo ona užaljena, pa mu je rekla: Michael, ne lomi ga, saj vem, da to ni v meni, ti kar prepevaj. Ja, bila je stara 37 let, mislim, da je še nismo pozabili in kadarkoli kje preberemo nje ali pa vidimo sliko, nas zagrabi takšna neka otožna nostalgija, ker kot sem že povedal, tudi Slovenci smo jo močno, močno oboževali.

0: Vam posteljo škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasard.si.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi. Zanimivi gostje. Izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo govorili o najbolj očarljivi ulici v soboto 5. septembra ob 9. ure dalje in mali audiciji v četrtek 3. septembra ob 17. uri med trgovinico Heidi.si in Four Kids, najbolj učarljiva ulica.
3: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
5: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
6: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
5: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
6: Pa še šport na velikem zaslonu.
5: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
6: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
7: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Ega model! Kako se s tole lopato hendla?
9: Ma kak je lopat? Ti treba da z bagrom kopat.
10: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
11: www.najemstrojev.si.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
13: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
14: To je to.
15: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
16: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer so možne plohe in nevihte, jutri nas čaka postopna razjasnitev, temperature pa okoli 30 stopinj.
20: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
21: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
22: Danes bi morala biti zaključena zapora ceste na Celjsko kočo. Ja, tako je bilo napovedano do konca avgusta. Če to drži ali ne, preverite sami, ampak ta cesta bi zdaj morala biti med zagradom, Pečovnikom in Celjsko kočo ponovno odprta.
23: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
24: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
25: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
26: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

0: Tole so bili pa naši celjski fantje. Jaz leta 1999, ko so izdali album Supermarket, iz katerega je bilo po moje kar enih 6-7 hitov. Saj veste, Rola, pa She's the Best, pa Pepelka, pa Privodnjako, pa Superstar, pa Povej mi, zakaj pesem, pa še marsikaj bi se našlo. In takrat je imelo Celje, torej svoje rock'n'roll idole in to so bili Njut. Mislim, da so dobili tudi potem bronasti grb mestne občine Celje za zasluge in prepoznavnost Celja. Danes žal skupine ni več, ampak pevec Boštjan Dermol pa še pridno nastopa, izdaja tudi solo albume, pesniške zbirke. Ostali fantje počnejo to, kar pač počnejo, ampak res smo lahko ponosli, no, na te takrat mulčke, ko so se zbrali skupaj v enem zaklonišču in so začeli vaditi. Fajn pevi so bili, veliko krat smo se tudi družili skupaj, kaj pogovarjali, zažurali in se imeli fino. Po so pa postali res, res velike zvezde. No, spomini so ostali, ampak morda se pa kdaj še združijo, pa še kakšno novo zapojejo. Evo, draga družba, to je bilo to za ponedeljek, upam, da ste uživali in da se seveda slišimo spet jutri na istem kanalu v istem času z istim glasom.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
2: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
3: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, če ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
6: papirnica-petka.si. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
9: Vabljeni v servis Citroen Selmar. Fontana Piu zeleno zlato praznuje 10. obletnico. V soboto, 5. septembra, v Žalec prihajajo Tinkara Fortuna, Čorči, Firci in Flirt. V nedeljo, 6. septembra, pa sledi še slavnostna prireditev.
10: Dobimo se pri Fontani!
11: 5. in 6. septembra.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov, in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
14: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
15: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
16: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
15: Sej veste, čas je zlato.
16: In dobro meso.
15: Mesarstvo čas, Žalec.
17: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Kdor bo jutri natočil 50 litrov bencina, bo odštel 75 centov več, pri enaki količini dizla pa 4,60 € manj. Regulirane cene veljajo do 7. septembra zunaj avtocestnih hitrih cest. Policisti bodo ob začetku pouka bolj navzoči ob šolah, ker se otroci jutri vračajo na šolske poti, policisti voznike pozivajo k dodatni previdnosti. Akcija Varno v šolo traja do nedelje. 6 sindikalnih central bo jutri začelo zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebujejo 40 tisoč overjenih podpisov, rok se izteče 5. oktobra. Podporo bo mogoče oddati na upravnih enotah ali prek spleta z digitalnim potrdilom. Za konec, v Saudski Arabiji je mogoče tudi kamelo kupiti po telefonu. Posebna aplikacija združuje oglase, dražbe, krmo, veterinarske izdelke in celo prevoz živali. Tradicija se je tako preselila na zaslon, z nekaj dotiki lahko poiščete tudi pravo kamelo.
19: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
20: Italko keramika na novi lokaciji Aria vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer so možne plohe in nevihte, jutri nas čaka postopna razjasnitev, temperature pa okoli 30 stopinj.
20: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
1: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
16: Novo šolsko leto je tik pred vrati, zato vas od jutri dalje prosimo, glede na to, da bo na cestah in ob cestah in na pločnikih splet veliko otrok, da vozite previdno in pazite na nje.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: sem Matjaž Jelen, pevec skupine Šankrok in vas vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
4: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matic Plamenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
7: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
8: www.najemstrojev.si.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
10: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil.

0: pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer so možne plohe in nevihte, jutri nas čaka postopna razjasnitev, temperature pa okoli 30 stopinj.
3: Od A do Ž TV video HiFi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Na štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Kosez in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti pa med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru in pa naprej med Uncem in Postojno proti Kopru, od Unca proti Ljubljani pa nastaje zastoji na posameznih odsekih.
4: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Jutri se začenja september, kar pomeni, da se poletni dopusti vsaj za tiste šoloobveznimi otroki, zdaj pa res že iztekajo. Vse Slovenci pravzaprav smo bolj med tistimi, ki imamo res zelo kratek čas namenjen dopustovanju. Najmanj 20 dni ti pripada, napram recimo Luksemburgu, kjer zaposlenim, ki so stari najmanj 55 let, pripada na leto 32 dni plačanega dopusta. V Sloveniji, kot rečeno, ni ravno tako blesteče glede tega, je pa blesteče to, da imamo pri nas uzakonjeno zaposlitev za nedoločen čas, to je res super, bi bilo pa res še bolj super, ko bomo zakonili dopust za nedoločen čas.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
2: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Prevozniki pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
7: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
8: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
9: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
8: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
10: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. 2 odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
11: Jet Black Diamonds.
10: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
12: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
11: Elektro odr.
10: Maši.
11: Lijen in Alja.
10: Mantr.
11: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
10: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
0: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
13: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Nekdani minister Andrej Vizjak je za prihodnje 4 leta prevzel vodenje Gen energije, ki pripravlja tudi projekt drugega bloka krške nuklearke. Nadzorniki so predčasno odpoklicali Nado Drobne Popovič, ki bi mandat potekel po leti 2028. Vizjak napoveduje nadaljevanje priprav na nov jedrski blok in hidroelektrarno Mokrice. Na Bledu so predstavili zbor 100 slovenskih podjetij z največjim potencialom za mednarodno rast. Po podatkih pobude so izbrana podjetja v 3 letih skupne prihodke več kot podvojila na več kot 2 milijardi evrov ter odprla okoli 2400 delovnih mest. Skoraj polovica jih deluje v tehnologiji. Potniki med Italijo in Španijo bodo še 15 dni morali skozi nadzor dokumentov v pristaniščih in na letališčih. Državi sta ukrep podaljšali po množičnem julijskem prihodu migrantov v špansko Ceuto. Gre za začasno omejitev prostega gibanja v šengenskem območju.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer so možne plohe in nevihte, jutri nas čaka postopna razjasnitev, temperature pa okoli 30 stopinj.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in od Zavdobrove proti Šentjakobu, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani na posameznih odsekih.
4: Če avtošvica kiha in guma je fuč, avtocenter ekskluziv ima pravi ključ.
5: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir

sou

lep spomin, za vse, kar si mi dal.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: To je maraton garantirano največjih hitov.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.

0: konec sveta.
1: Noćna izmjena na Radio Fantasy.